только вот на газ себя. So if you're lonely, 106.3, дайался frequency, пора и кау happy, every day. Густу кау R&B, hip-hop, love song, пати на медли, джун индери, батаки гуланг истуджанте, апила на пор, ang mga employee, пора everybody happy, let's get aboard it. Bell FM, the service station in Baguette, and no one else, a Baguette broadcasting company. Paboritos mga namasero, paboritos mga labasero, so here we go.